lo ba tun fi keji le lo ba tun fi keji le oje e loro ba yanju e wo lori owo yen e oni mo fi ki wa kabo loro toni e wo lori to ba ma dade inu agode ni tin wa ohun ti o ba wa le ju gara le kin ko inu agode lohun na tin wa ese ti o si ba wa salubata para para para ni inu agode lohun na tin wa masaji e aso ba tin tan na yan yan yan inu agode lohun na tin wa o ya onile alejo lomode e atagbalagba e a ko ojumo ja won si lorere lo tun gori agbagbe lati kan ni glow 99.1 fm ija west ni lo akure nbi la afrika le si lapa bi lati mo gbe ra wa debe lati mo ja ra wa tan ani gbogbo ton ba wi ton ma so padapata lagbon ere idaraya eje mi o tun mo se be ki tun mo ja lule pibi e ba foko

ni bo ba se die yi ase ojo po ale won fo se ogun den de ti lo ni ore to yi agbo boya o yan boya eyan boya o borin ojo ba ti ya ada agbo to ba pe yi ati se ti lonu den ni yongon ole adarogun wahala o

0: sili be laye ode oni laarin awon ololufe meji se lo to se okuro sila laba ku ewa abo ni to ti ba awon aye igba ni lo ni ile on to fere to je pe relationship oro igbeyawo wa ri ba kan ba kan mo single mother leyin le lapa lotun la ngbo single father lapa lo si ni gbogbo ile on to fa
1: nibi ti fe
0: on te ro pon lo fa kini laye ode oni aya ti jogun to je pe awon baba baba wa ton ni ya bi meji meta e ri won tan se patawa loju ohun won na le gba se won joko sodo ko won na titi dale ti baba fi ma lo ni se ka so pe olaju ni yi ki lo n to fa gbogbo e fi wa doju ru bayi e gbe yawo ti oju osu kan lo mi fa fa gidi podun ya ro lokan ran pe ki lo sele se won o jo ru dada won jo wa ra won je popolopo lo ma nfoju fa won kan mi e ko pe kini nje mo le farada tin ba wonu gbe awon popo mama change e popolopo na
1: to ba je pe oni
0: awo pe eyan to ti lowo dada pe ba eyan te pe o bi a se lo manage awon obirin ni mo nso ye o ro eyan to so pe oke we n ta ma toju mi atomo mi
1: e pe oni bonu
0: je to ba ya teni o ba rowo toju e mo nko wa peru edi itu edi je fa to je pe relationship to fi wa doju laye ode oni je ko te ka menu ba won kini gan jo kan
1: itori ni bi
0: papa lati ashuri koko be ma riyan kan be yan meji ba si ri ma so awon to ti ba mi so laarin ose agwele wo to wole agbara
1: o bai
0: ono ni 08055511110 tabi 07066771822 won gbagbe mo tenu won daada abala shiri kokon ni o ke lo nti e fe so bo sele si baton yin ni bo sele si ore yin ni bo sele si omo yin bo sele se nikan lawe gbe yin e fi wo pe fe mu wa ya ka mo yan ba le fi kokon abe lo si sele si abala shiri kokon akin gba ka mo daro kan awon ni ta fi pe ni ashiri kokon ni ago ile wo to wole agbara lekan si 08055511110 tabi 07066771822 eje won yo to wa loju opo hello e kale o
2: e kale sa
0: e kale o
2: lata ko e
0: okay
2: atini kokon ni o
0: oya igbe mi dibe
2: hello sa
0: mo wa pelu yi mo ngbo yin sa
2: me ti fe yawo
0: okay
2: Okay. Mo ke si ala koko en chogowo so to nko run lo o sha nlagidi o ma ko run lo to mo fe ni fe lohun ogowo mo te ka si da bi ori ko so to to tun ko ri ja de nule to ko ja de ko se gbe lo fi si le baba ti ya un ma du lo ti ya to bi mi ko to so ni olo mi ni sa o po n lo o fe lohun ogowo
0: kilo sha laarin ko to so be kile awon ijawole jonja
2: ta
0: so la awon wuye to sele laarin yin ko to so be
2: igba ti mo fe yen o wa ti o ti lawon ore o ti ko ko sa wuye wuye kokon lo sha mo se wuye da to de ko gbale ani o le gbale ta ati pe awon ara le o le pe sisa ni ta bi lo ki lo gba ti won ko gbale o le gbale lo bi ko mo kure ti olowo olowo je mo kure yo ojo koko buru to mo ni ko gbalẹ ilo le gba se ni kan wa ni o debit olowo le gbalẹ o de se nde mi yen la lo nde mi o ko o bo se da ti lele ni yen wa o ti ki ma lo office ni wa o da di o lo se o lo je nde mi wa gba to lo se ra nde o ko da se re wa gba a o se to mo le so ya di ko wa da ile ti do kuro le mo ni buro gbalẹ o sha dide o soro eh o ma so tele pe
3: o ya tori akoko wa e ja wa so gbogbo e pada sibi ti bi o tin be te tin bun bo tele ke ba ke bi pe papa
2: igba to lo nla ni sa
3: so o sha
2: o la moroda ki ma forogo ni ba gilo village mo se gele gele gele oni le wa lo ma lo mo lo le lo le wa si le da be lo ma lo wa pa won yan mi won ki si le pe se da the village pe gi se da fun ara e lo ile pari pari won sha wa nbe mi ati awon yan won won be pe ki ko ma pada gbo mo ni igba to ti keru kuro de mi o ti mi o le mo ni le da para mo o ti mo ko fun mi o mo ni le da mo ni lai lai e be sha o mo ni le da se pe ko to ti tenu so yen o le para wa ti bi ki nkan sele ti after that problem. So we allow our wife, the long day, the cook mother, one come on Nigeria, go out by me more of a communication.
3: Okay. I don't go on by.
2: Nigeria.
3: Okay, sir. Okay. Money, but we are going to buy so. Someone wants here, but go, yes, and that'll come over. Àwọn oníyàwó tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ìyàwó yẹn ṣaláìsí ìyẹn sì bímọ mẹ́ta fáwọn lẹ́yìn òrẹ́yìn wọn ló tiẹ̀ tó bí ọdún márùn-ún káwọn tó wá padà wá fẹ́ ìyàwó mi. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn yẹn tí wọ́n padà fẹ́ ẹgbẹ́ tó bímọ kan tán lórí pé àwọn èdè àyèdè kankan ń fi bẹ́ẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ ó sì jẹ́ pé lẹ́yìn èyí ló wá lóun lọ kò jọba ní pé ó kó ẹrù ẹ̀ tó lọ ṣá ṣùgbọ́n tó wá ń bẹ̀rẹ̀ báyìí pé òun fẹ́ padà òun sì wò pé èèyàn tó ti kó ẹrù ẹ̀ tó lóun lọ ó lóòótọ́ àwọn ẹbí gbogbo wọn ń bẹ̀ o wípé kó jẹ́ ó padà ṣùgbọ́n òun wò pé wọ́n jẹ́ ó máa lọ bọ́lá wọn àtẹ̀jẹ́ kan ráìdà tó wá padà dé ńkọ́ òun kọ̀ọ̀kan tó padà wá ṣẹlẹ̀ yẹ wọn ni máa pọ̀ ọ̀rọ̀ tóun sọ ló padà rí bẹ́ẹ̀ ẹja gba ipò ẹyọkan ìyẹn ní ti àṣírí kọ̀ọ̀kan ni o ẹja ò bí alè rẹyọkan sí ká tó wá fáwọn èèyàn láti máa pè wọlé ẹ má gbàgbé aṣọ alábara àti àṣírí kọ̀ọ̀kan ẹja gba kọ̀ọ̀kan sí nípa ti àṣírí kọ̀ọ̀kan ni o ẹ gbọ́ mi dáadáa o àṣírí kọ̀ọ̀kan ni o ni a fẹ́ gba kọ́ọ̀fù mọ́ ká gbà kan sí kó pé méjì ìyẹn ní àṣálẹ̀ ẹ lóò ẹ kalẹ̀ o ẹ bá ti ń pè wá ẹ máa yí rédíò yín sàlẹ̀ tẹ bá ti yẹ ẹ lè gbọ́ wá kẹ tún máa gbọ́ rédíò yín at the same time. Àgbo ìléwọ́ tó wọlé agbára ní 08055511110 tàbí 07066771822 ẹ má wà gbé pé a ṣe wà lábala ti àṣírí kọ̀ọ̀kan.